Pacha uche mi watro chro mwa me mwa che mwa kwaba. Mwote se yu. Oda ye. Wanamfu mita mi sabe se. Oda ya, oda ya ya. Na oda butu.